برقاس الأموات برقاس الأموات مريدي أولاد Banyak setempel Raden yang dikabarkan di negeri Ubun-Ubun. Raden bujangnya busur, bujang laut, bujang ngeseti. Nyata